უფალო ღმერთო ჩვენო, აცხოვნე ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცევ. წმინდა ხვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისანი, შენი გინი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ძალითა შენითა, და ნუდამიტევებ ჩვენ მოსავთა შენდამი. Rame tu sheni ar simtkice da sheni ar supeva, zali da dideba, mamisa, dadzisa, dadzmindisa, sulisa, acda maradis, da ukuniti, ukunisamde, amin.